kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ni tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je 356 tisuća eura bespovratnih sredstava za projekt Aktivna djeca punog srca, kojim će se unaprijediti izvan nastavne aktivnosti u 9 osnovnih škola. Projekt koji u cijelosti financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodit će se 21 mjesec. U dvije školske godine bit će organizirano 112 programa za više od 2000 učenika. Među njima su radionice robotike, umjetne inteligencije i 3D modeliranja, ekološki projekti, terenska nastava te programi potpore učenicima s teškoćama. Planirana su i 72 izleta te suradnja škola s udrugama, vrtićima, poduzetnicima i drugim ustanovama. Podsjetimo, na istom pozivu ministarstva odobreno je i gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona grada Koprivnice. Manje od 3 tjedna dijeli nas od trenutka kada će se Koprivnica ponovno vratiti nekoliko stoljeća unatrag. Od 20. do 23. kolovoza stiže još jedan renesansni festival, a ovogodišnja glavna tema bit će higijena. Da, i u renesansi se itekako pazilo na čistoću, samo bez gelova za tuširanje i električnih četkica. Priroda je tada bila glavna drogerija, a ljudi su itekako znali iskoristiti ono što im je bilo pri ruci. Naravno, čekaju nas i vitezovi, kraljevi, stari obrti, srednjovjekovna kuhinja, mirisi i prizori koji Koprivnicu svake godine pretvore u pravu povijesnu pozornicu. A u Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati i Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin, postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

6:12. Dobro jutro, petak je i to ne bilo kakav petak. Prema prognozi, danas bismo trebali ispratiti posljednji dan ovog paklenog toplinskog vala. Ako je termometar ovih dana radio prekovremeno, dobra vijest da mu se uskoro smiješi godišnji odmor, koji će doduše kratko trajati. No, vrijeme će danas pokazati svoje drugo lice. Od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, a ponegdje bi mogli biti i izraženi. Zato ako planirate biti na otvorenom, bacite oko na nebo i na prognozu i pripremite plan B. A sada u nastavku jedna pjesma koja savršeno opisuje životne uspone i padove. Gorko i slatko, baš kao i ovo naše vrijeme. Ovo su The Verve i bezvremenski Bittersweet Symphony. Dobro jutro još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo danas do 11 sati.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova s radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Ovo je Jutro na Dravi.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Neno Belan, Dolazi ljubav u 6.30 na Radio Dravi. A nama stiže prva današnja Drava Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija nabavit će se nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje u Spink i Don't Let Me Get Me. Jutro!

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091 612 7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091 612 7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.
5: Mislim na tebe skoro svaki dan.

0: Nešto novo u eteru Radio Drave. Ale Farben i Body Talk. Sad pokazuje 6 sati 48 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Pred nama je vikend koji će teško ostaviti vremena za dosadu. Ako još nemate planove, ne brinite. Ljeto na Zrinskom pobrinulo se za to. Već danas na Cerinama vas čekaju vježbanje i parti petkom, a sutra u Gradskom parku možete spojiti kreativnost i opuštanje uz Paint and Juice. A za kraj subotnjeg dana Zrinski trg pretvara se u pozornicu uz koncert Patrick Walker Trija. Ukratko, razloga za ostati doma ovog vikenda baš i nema. A mi nastavljamo uz jednu premijeru na Radio Dravi. Niko Santos ima super novu stvar, stiže Why Don't You Stay?
1: Premijera!

0: Nešto novo i od Bastardca. Sunce more za kraj sata. Ok, današnje jutro baš i nije donijelo neko osvježenje. Dok sam se probudila tamo oko 5 sati, već smo mjerili 23 stupnja, sada je 25, no dobra vijest da danas nećemo prelaziti 35, najviša dnevna temperatura bit će oko 30, no bit će i nestabilno, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice može biti kiše i pljuskova u poslijepodnevnim satima. Toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Sedam je sati. Građanska inicijativa iz Gospića traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada i kažnjavanje odgovornih. Izmjena zakona o hrvatskim braniteljima od danas u javnom savjetovanju. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno svladala Ilves.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Iz USKOK-a su jučer objavili nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Oglasio se gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
8: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji.
6: Nalazi i mišljenje su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže za Medija servis Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz Državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
9: Predstavnik Državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju, tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
6: Iz inicijative očekuju hitnu sanaciju odlagališta i kažnjavanje odgovornih. U institucije su, kaže Bušić, gotovo pa izgubili povjerenje.
7: Medija servis. Vijesti.
6: Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200.000 branitelja.
10: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
6: Ukida se i umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
7: Medija servis. Vijesti.
6: Jučer je obilježen dan oslobođenja grada Petrinje i dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Na jučerašnji dan prije 31 godinu trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
11: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
7: Media servis. Vijesti.
6: Grad Split potpisao je ugovor s tvrtkom za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Centar će se graditi na danas zapuštenom i neiskorištenom zemljištu koje je dijelom u vlasništvu parkova i nasada, a dijelom grada. Projektni zadatak predviđa oko 150 smještajnih mjesta za korisnike stacionara te između 200 i 250 korisnika dnevnih boravaka. Do kraja godine očekuje se postupak izdavanja lokacijske dozvole. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
12: Nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno onda mi i pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije.
7: Sport.
13: Hajduk je napravio veliki iskorak prema plasmanu do igravanja konferencijske lige. Splićani su u prvoj utakmici trećeg pretkola u gostima svladali litavski Žalgiris s rezultatom 5-2. Do pobjede Hajduk su vodili Šego dvostruki strijelac uz kazani udarac, Pajaziti, Dalison i Pukštaš. Za domaću momčad mrežu su zatresli Nikola Petković i bivši igrač Hajduka Marko Capan. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja, a tijekom tog razdoblja Hajduk je nekoliko puta zaustavljen u kvalifikacijama. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta rekao je:
14: "Our future is difficult always.
13: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed, za dva dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše."
14: It's gonna be again everything terrible.
13: Hajduk je u treće pretkolo konferencijske lige stigao nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama Europske lige. Za kraj recimo kako je uoči dvoboja u Vilniusu zabilježeni incident izvan stadiona. Prema navodima litavskih medija, skupina gostujućih navijača fizički se sukobila s dvojicom domaćih građana. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi naguravanje i udarci, nakon čega su dvojica napadnutih uspjela pobjeći. I Rijeka je uspješno otvorila treće pretkolo konferencijske lige. Na Rujevici je 1-0 sladila finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio rašlje i donio Riječanima vodstvo i pobjedu. Trener Rijeke Matija Škek.
15: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
13: Uzvrat se igra za tjedan dana u Finskoj. Za Media Servis, Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
16: Media Servis. Najbrža istina.
7: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis. Najbrža istina.
19: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 30 stupnjeva izmjereno jutro su u Rijeci, Dubrovnik i Zagreb su na 28, Split i Šibenik na 25 stupnjeva, 23 su u Varaždinu, Osijek, Sisak i Slavonski Brod mjere 21 stupanj, Karlovac je na 19, Gospić na 16 stupnjeva. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni, jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
20: Ovo je jutro.

0: Još jedna premijera na Radio Dravi. Vjerovali ili ne, bila je ovo Katy Perry s novim singlom Watch It Burn, kojim otvara jedno novo, nešto mračnije i osobnije glazbeno poglavlje. Mi nastavljamo dalje uz najbolje hitove koji stižu odmah iza reklama. Dobro jutro!
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria 175 grama, 2 euro i 99 centi.
4: Robina je više.
5: Ovo je

0: Foster the People i Pumped Up Kicks doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je 7:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Visoke temperature posljednjih dana mnoge građane potiču da osvježenje potraže na rijekama, jezerima i drugim kupalištima. Tim povodom Policijska uprava Koprivničko-Križevačka poziva na odgovorno ponašanje i pridržavanje osnovnih pravila sigurnosti kako bi se spriječile nesreće na vodi. Iz policije upozoravaju da su nepažnja, precjenjivanje vlastitih mogućnosti i kupanje na neuređenim kupalištima među najčešćim uzrocima stradavanja. Građanima savjetuju da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne skaču na nepoznatim mjestima, ne plivaju sami, te da djecu uz vodu i u vodi imaju pod stalnim nadzorom.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mladi glazbenik Luka Čevid ima novu stvar, Nemam vremena, slušamo je upravo sad, jutro.

0: Saša.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
0: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
0: Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Nova, odnosno još jedna premijera na Radio Dravi, bio je ovo Ray Dalton i Go Dead High. Nadam se da vas je pjesma barem malo motivirala da se pokrenete, jer ako ste cijelo ljeto govorili krećem od ponedjeljka, možda je vrijeme da krenete već danas. U sklopu ljeta na Zrinskom, sportski centar Cerine organizira besplatno vježbanje na otvorenom pod nazivom Budi Fit. A pridružiti se možete dakle danas 7. kolovoza kao i sljedećeg petka 14. kolovoza od 18 sati na travnjaku ispred sportskog centra Cerine. Očekuje vas kombinacija aerobnih i funkcionalnih vježbi, a sudjelovati mogu baš svi bez obzira na godine ili kondiciju. A tak da ponesite sportsku odjeću, bocu vode i dobro raspoloženje, malo pokreta, puno pozitivne energije i odličan osjećaj nakon treninga su zagarantirani. A do tada ostajemo zajedno uz Radio Dravu i hitove. Stižu nam Song Killers i Molim Sate.

0: A stigle su i dobre vijesti za sve kojima su ove vrućine već pomalo dosadile. Danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, a ono najvažnije, bit će malo manje vruće nego proteklih dana. Prema večeri izgledni su pljuskovi i grmljavina, puhat će umjeren mjestimice i pojačan sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Maksimalac danas od 30 do 33, a trenutno smo na 26 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti Media servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike. Krajem vikenda i početkom ovog tjedna zmije u Sloveniji ugrizle su čak troje planinara. U svim je slučajevima intervenirao helikopter s gorskim spašavateljima. Do srpnja ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno 14 ugriza. Što napraviti ako vas zmija ugrize, pitali smo voditeljicu službe za medicinske poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, doktoricu Milenu Car.
3: Najbitnije je zapravo mirovati, ne nastaviti hodati. Ako je čovjek sam, neka nazove 194 i neka miruje, ništa ne treba raditi. One stare metode podvezivanja i sisavanja, ne znam šta je još bilo obloga, to više ne dolazi u obzir, to se ne preporuča, jer je dokazano da ne može pomoć, a može čak i štetiti.
1: Rijeka je uspješno otvorila treće predkolo konferencijske lige. Na Rujevici je s 1-0 svladala finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti, kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio rašlje i donio Riječanima vodstvo i pobjedu. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva mjeri Rijeka, 28 je u Splitu i Zagrebu, 23 stupnja su u Osijeku. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni, jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Zapadni vjetar, najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

John Legend, Love Me Now, u 8 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Ne znam jel ste čuli za novi trend koji osvaja društvene mreže, zove se Francuska nedjelja. A ideja je, pa ono zapravo genijalna. Nedjelja je dan za odmor, bez popisa obaveza, bez jurnjave i bez grižnje savjesti. Ako vam se spava, spavajte. Ako vam se pije kava 2 sata na terasi, još bolje. A ako cijeli dan provedete u pidžami, i to se računa kao uspješno provedena nedjelja. Jedini mali detalj, danas je ipak petak, do nedjelje još stignete riješiti sve ono najvažnije kaj trebate, a sve ostalo može pričekati neku svoju francusku nedjelju. Kad smo već kod Francuske, vrijeme je za jedan francuski hit koji je osvojio cijeli svijet. Alize i Moa Lolita.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo su bili Dandy Warhols i Bohemian Like You. 8 je sati i 30 minuta, vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao ženjeno povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati spremljeni američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune te je pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
3: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Gledajte na ovu premijeru. Shaka Khan i Snoop Dogg. Stvar se zove Boogie in my soul. Come on. Odlična suradnja za koju nismo znali da nam treba. A sada nešto zbog čega će se idući tjedan isplatiti podignuti pogled prema nebu. Iduće srijede dogodit će se djelomična pomrčina sunca, a stižu nam i Perzeidi, najpoznatija kiša zvijezda padalica. Ove godine uvjeti za promatranje mogli bi biti gotovo idealni, mjesec neće kvariti doživljaj, a sve počinje baš nakon zalaska sunca 12. kolovoza, kada ćemo prethodno moći pratiti i pomrčinu sunca. Vrhunac meteorskog spektakla očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza, posebno između 2 i 6 sati ujutro, no ne morate biti noćna ptica, prve zvijezde padalice pojavit će se čim padne mrak, dapače one rano večernje često ostavljaju najduže i najsjajnije tragove na nebu. Mali savjet za promatranje, pobjegnite što dalje od gradske rasvjete, ponesite dekicu ili ležaljku, nešto protiv komaraca obavezno i zaboravite na mobitel. Očima treba vremena da se priviknu na mrak, a što manje gledate u ekran, veća je šansa da ulovite pravi nebeski spektakl. I još nešto, meteore gledamo golim okom, teleskop vam ovdje neće pomoći, ali malo strpljenja hoće, zato pronađite udobno mjesto, zaželite želju kad ugledate prvu padalicu i uživajte u jednoj od najljepših astronomskih večeri ovog ljeta. Miley Cyrus i Midnight Sky u 8 sati i 50 minuta. Jutro!

0: Tiffany Harris, jedan Vertigo za kraj našeg posljednjeg ovotjednog Jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A prije naših vijesti, kratki pogled i na današnju prognozu. Djelomice sunčano i danju manje vruće, prema večeri i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren, u prvom dijelu dana na udare ponegdje moguće i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Maksimalac danas između 30 i 33, a trenutno smo na 27. Dakle, ljeto ostaje s nama, ali danas ipak dišemo malo lakše.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Nabava nove medicinske opreme unaprijedit će dijagnostiku i uvjete rada zdravstvenih djelatnika. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program konkurentnosti kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija, nabavit će se tako nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika, poručuju to iz Županijskog doma zdravlja. Policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je jutros izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao njezino povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune te pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo prijevare. Iz policije još jednom upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje su upoznali putem društvenih mreža ili interneta. Poseban oprez potreban je kada netko nakon kratkog poznanstva traži financijsku pomoć ili se poziva na izmišljene životne okolnosti, putovanja, pakete ili navodnu imovinu. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Virju, ozlijeđene su 3 osobe. Do nesreće je došlo malo poslije 14 sati u Novigradskoj ulici kada je 62-godišnji vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenog razloga prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio 37-godišnjak. Liječnička pomoć je pružena obojici vozača i 37-godišnjoj putnici, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja medicinske dokumentacije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće. Na plenumu klubova 2. i 3. županijske nogometne lige potvrđen je raspored natjecanja za novu sezonu. U 2. županijskoj nogometnoj ligi natjecat će se 14 klubova kroz 26 kola, dok će u 3. ŽNL igrati 11 klubova dvokružnim sustavom. U prvom kolu 2. županijske lige sastaju se tako Čvrsteci Hrvatski bojovnik, Udarnik i Ratar, Fugaplasti Viktorija, Reka i Drava iz Podravske Selnice, Gornja Rijeka i Gošk, Rasinja i Zagorec, te Jadran Galeb i Tomislav iz Svetog Ivana Žabna. U prvom kolu 3. lige igraće Polet i Prigorje, Sabarija i Dragovoljac, Rudar iz Botinovca i Mladost iz Velikog Ravena, Bilogora i Mladost iz Carevdara, te Jedinstvo i Radnički. Sokol je u prvom kolu slobodan. Sezona počinje 22. odnosno 23. kolovoza.
0: Hvala ti Sonja, a naše iduće vijesti poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Pjesma koja nas uvijek vrati uspomenama iz tamo ranih 2000-ih. A kad smo već kod fotografija, jedan zanimljiv trend ponovno je oživio, nešto što smo mnogi odavno spremili u ladicu. Jel se sjećate onih malih digitalnih fotoaparata koji su nekad stali u svaki džep? E pa ponovno su u modi. Generacija Z odlučila je da savršeno obrađene fotografije s mobitela više nisu toliko zanimljive. Danas su poželjne one malo mutnije, s jakim bljeskom i onim osjećajem da je trenutak stvarno uhvaćen, a ne isplaniran. Trend već ima i ime, ljeto digitalaca. Stari kompaktni fotoaparat iz 2000-ih ponovno su tražena roba, a cilje nije savršena rezolucija, nego fotka s karakterom i dozom nostalgije. Fotografija koja zapravo izgleda kao uspomena, a ne kao reklama. Možda je tehnologija otišla naprijed, ali ponekad nas upravo korak unatrag podsjeti koliko su najljepše uspomene, zapravo one spontano zabilježene.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Michael Jackson i Beat It. Točno je 9:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiče za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbrškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Tom je prilikom oštetio vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene kriminalističke istrage predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje uz jednu novu stvar u eteru Radio Drave, premijerno Benson Boone i The Time of My Life.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite. 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
3: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drago.

Stara, dobro poznata ružičasta vozačka dozvola, vrijeme je da provjerite koliko još vrijedi. Iako se takve dozvole odavno više ne izdaju, one stare mogu se koristiti do isteka roka, ali najkasnije do siječnja 2033. godine. Zamjena je potrebna zbog usklađivanja s europskim pravilima, a nova vozačka dolazi u obliku plastične kartice sa sigurnosnim zaštitama. Zahtjev možete predati u policijskoj upravi ili postaji, ali i online putem sustava e-građani. Dakle, nemojte čekati zadnji čas, bacite oko na svoju vozačku i ako je još uvijek ružičasta, možda je pravo vrijeme za novu. A kad smo kod novoga, stiže nam nova Taylor Swift. U nastavku slušamo novu stvar I Knew It, I Knew You.

0: Ovo je bio Noa, Budam sanjam. Uskoro će 10 sati, a prije vijesti medija servisa ajmo još jednom baciti pogled na vremensku prognozu. Danas nas dakle očekuje djelomice sunčano vrijeme, ali ono najvažnije, bit će malo manje vruće nego proteklih dana. Prema večeri izgledni su pljuskovi i grmljavina, puhat će umjerene mjestimice i pojačan sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 33, a trenutno smo na 28 stupnjeva. Ajmo na vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200.000 branitelja. Zakonske izmjene i dopune jutros je predstavio u zgradi ministarstva.
4: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
3: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Mi imamo nekoliko važnih tema, jedna je europski put Ukrajine i Srbije, s obzirom da se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i s istim problemima ili sličnim problemima se na europskom putu suočavamo. Vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima pomognemo po tom pitanju, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari i jedni od drugih, rekao je Vučić novinarima, istaknuvši da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Ovog se vikenda igra drugo kolo Supersport HNL-a. Prva utakmica kola igra se sutra u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 33 stupnja mjeri Rijeka, 30 je u Splitu i Zagrebu, 29 u Osijeku. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni, jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Pozdravi. Bio je ovo Somber s novim singlom My Body Isn't Ready. Iza umjetničkog imena Somber krije se mladi američki kantautor Shane Booz, jedan od najzanimljivijih novih glasova alternativnog popa. Ovu pjesmu objavio je krajem lipnja, a mnogi je nazivaju njegovom najosobnijom do sada, jer progovara o nesigurnosti, prihvaćanju vlastitog tijela i ranjivosti, temama koje su mnogima bliske, pa evo nije niti čudo da je vrlo brzo privukla veliku pozornost publike i društvenih mreža. A mi nastavljamo uz još dobre glazbe na Radio Dravi. Tu su nam Kaiser Chiefs i Ruby u 10 sati i 13 minuta. Dobar dan!

0: u Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Atra i Massimo, nama se nikud ne žuri u 10:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novoosnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su svladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Da utakmica nije bila laka, komentirala je Podravkašica Matea Šošo.
2: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali, imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale, vodimo pa gubimo dva razlike pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo, imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super pa onda padnemo 5-6 minuta da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome, a prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške.
0: Sljedeću utakmicu Podravka će odigrati idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Džera.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 10 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sarčevića 5.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.

Mimi Web i Ghost of You u 10:49. Slijedi ekipa koja zna kako podignuti atmosferu, stižu podočnjaci i dopamin, a stiže i Bojan koji će biti vaše društvo sve do 16 sati. Ja vas sve lijepo pozdravljam do sutra, uživajte i budite i dalje uz Radio Dravu.

0: Stay. Ovo je nova stvar, novi single za Niku Santosa. 10:59, još malo do vijesti, iskoristit ćemo vrijeme za vremensku prognozu, bit će pretežno sunčano i danju manje vruće, tako kažu za ovu našu središnju Hrvatsku. Uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhaće umjeren u prvom dijelu dana, na udare ponegdje moguće jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. To je Tom, 11 je.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dugotrajna suša snižava vodostaje, no opskrba pitkom vodom za sad je stabilna. Više zna naša Sonja Kukovec.
2: Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Na brojnim rijekama bilježi se kontinuirano snižavanje vodostaja, a na pojedinim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su najniže vrijednosti od početka sustavnog mjerenja. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da su za oporavak vodostaja potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, posebno u uzvodnim dijelovima Europe. Budući da kratkoročne prognoze ne najavljuju značajnije kiše, ne očekuje se ni veći porast vodostaja u skorije vrijeme. Treba napomenuti da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad stabilna. Na pojedinim su izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci, ali opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje rijeka, podzemnih voda i vodnih građevina, te provode pojačane terenske obilaske kako bi se očuvali vodni resursi i pravodobno reagiralo u slučaju daljnjeg pogoršanja prilika. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Telemedicinski centar uključen je u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, te će omogućavati pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve propisane organizacijske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje telemedicine. U postupku su provjereni informacijski sustav, medicinska oprema, te računalna i komunikacijska infrastruktura, a stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu utvrdilo je da su ispunjeni svi uvjeti za uključivanje u nacionalnu telemedicinsku mrežu. Iz Koprivničke bolnice ističu da će novi telemedicinski centar omogućiti brže stručno savjetovanje, učinkovitiju razmjenu medicinskih podataka i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata, čime se dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj županiji. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiče za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku. Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novo osnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su jučer sladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima Koprivničkog kluba bila je Klara Birtić s 5 pogodaka, a po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić. Vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno su upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta je istaknuo da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
3: 15 dana rada iza nas, Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo smo pobijedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto, bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućom pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
4: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali, imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale, vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo, imali smo nekih dobrih momenata, pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta, da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome, a prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobijedite, dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje.
2: Sljedeću utakmicu Podravka igra idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Džera. Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog dragovoljca i poražen je s 2-1. Pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja sladao je Dravu iz Novigrada Podravskog s 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobijedila juniore Slaven Belupa s 2-1, a Lipa iz Slebina je sladala Podravec iz Torčica s 3-2. Miklenovec je pak u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca, slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice sutra odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Zove se Boogie in my soul. Sjajno zvučim, 11 sati i 12 minuta u nastavku jedna radijska premijera. Hujdžel stiže i Moving to the Sun pojače radio.
1: Premijera.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Od danas u Manautetu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Manautet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Vidi kako se smiješ, ovo je bila Matra, 11 sati i 30 je minuta. Biće vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, koji je inicirala županija, nabavit će se nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika. Eto, pohvalno!
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nova Katy Perry, Watch It Burn.

0: Zabranjeno pušenje smo imali evo nedavno prilike gledati u Koprivnici, točnije na Rock Life festivalu, gdje su naravno rasturali kao i zadnji put kad su bili prije, ako se ne varam, 2 ili 3 godine. Posao kuća Biltija upravo s ovom pjesmom su otvorili svoj koncert. 11 i 42 su minute.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, €39. Teleći vrat s kosti, €5.99. Svježi odojak s glavom, €3.99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre, €8.49. Konzum, s vama kroz život.
5: Radio Drava.

Flajeri sve iza nas. 11 sati i 52 minute. U nastavku imamo i nešto nove glazbe. Ray Dalton ima sjajnu novu stvar, zove se Go That High. S nama će biti Avicii u nastavku do 12. U 12, friške vijesti, budite tu.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije, a tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: U ministarstvu predstavljene zakonske izmjene kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Zelenski stiže u službeni posjet Srbiji. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno svladala Ilves.
4: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama.
8: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
7: Rekao je Medved, govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
9: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Istaknuo je pritom da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Zato je kritika na račun Moskve stigla iz UN-a. Glavni tajnik Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Haq. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj Federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Brent sirova nafta porasla je iznad $80. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnoga dana. Druga tvrtka za praćenje izbrojala je 28 plovila u istom razdoblju koristeći drugačiju metodologiju praćenja. Nekoliko kineskih i indijskih rafinerija ovog je tjedna tražilo brodove za ulazak u tjesnac i utovar sirove nafte u iračkom naftnom terminalu Basrah, privučeni velikim popustima, rekli su izvori iz brodarstva. Za to vrijeme su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska najavile da će u Džedi potpisati sporazum o obrani. Potez objašnjavaju željom da osnaže sigurnosne veze zbog rata kojeg SAD i Izrael vode protiv Irana. U gradu na Crvenom moru tako će se sastati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif.
0: Sport.
10: Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su pobjede u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige, nakon što je ranije u tjednu Dinamo došao do uvjerljive 5-0 pobjede protiv litavskog Kauna Žalgirisa. Petardu u mreži još jedne litavske momčadi postigao je i Hajduk. Spličani su gostima s 5-2 nadigrali Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola za Hajduk je postigao Šego, a po jedan su dali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Za domaćine su precizni bili Petković te bivši igrač Hajduka Capan, strateg Spličana Gonzalo Garcia.
11: Pred nama je uvijek teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati napred, za dva dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše.
10: Uzvrat se igra idući četvrtak u 21 sat na Poljudu. Do pobjede je stigla i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala Finski Ilves. Jedini pogodak na utakmici postigao je Niko Janković u 16. minuti. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
12: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
10: Uzvrat se igra idući četvrtak u Finskoj u 18 sati. Sutra se igra drugo kolo Supersport HNL-a. Nakon europskih utakmica u tjednu vrijeme je za prvenstvo. Prva utakmica kola igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama, koji se treba igrati u subotu, je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Za Media Servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
13: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na Igre mladih HR. Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na Igre mladih HR.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 37 stupnjeva mjeri Šibenik, u Rijeci je 35, Split je na 33 stupnja, Karlovac i Slavonski Brod mjere 31, Dubrovnik, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 30 stupnjeva, a Gospić i Osijek na 29. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Solini. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove Lebita navečer solinim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
14: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: osjećaj, 12:31, u nastavku kratka Drava Plus, a onda se vraćamo hitovima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Centar je uključen u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, te će obogućavanje, odnosno te će omogućavati, pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve potrebne organizacijske, tehničke i prostorne uvjete za rad. Iz bolnice ističu da će novi centar omogućiti bržu razmjenu medicinskih podataka, stručno savjetovanje i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata. Bravo!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, 1,99 €. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, 1,69 €. Mljevena kava Minas Ana Maria 175 grama 2,99 €.
3: Robina je više.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Drava!

0: treba više osim sunca i mora. Ovo su bili novi Bastardsi. 12.59 je, vrijeme danas pretežno sunčano i danju manje vruće nego prethodnih dana. Možda će biti kakvih pljuskova i grmljavina, nikad se ne zna, najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Lažni vojnik putem društvene mreže prevario 74-godišnju ženu. Policija provodi istragu. Više donosim Sonja Kukovec.
2: Policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je jutros izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao njezino povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune, te pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo prijevare. Iz policije još jednom upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje su upoznali putem društvenih mreža ili interneta. Poseban oprez potreban je kada netko nakon kratkog poznanstva traži financijsku pomoć ili se poziva na izmišljene životne okolnosti, putovanja, pakete ili navodnu imovinu. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiči za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Virju, ozlijeđene su 3 osobe. Do nesreće je došlo malo poslije 14 sati u Novigradskoj ulici kada je 62-godišnji vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenog razloga prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio 37-godišnjak. Liječnička pomoć je pružena obojici vozača i 37-godišnjoj putnici, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja medicinske dokumentacije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Na brojnim rijekama bilježi se kontinuirano snižavanje vodostaja, a na pojedinim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su najniže vrijednosti od početka sustavnog mjerenja. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da su za oporavak vodostaja potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, posebno u uzvodnim dijelovima Europe. Budući da kratkoročne prognoze ne najavljuju značajnije kiše, ne očekuje se ni veći porast vodostaja u skorije vrijeme. Treba napomenuti da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad stabilna. Na pojedinim su izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci, ali opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje rijeka, podzemnih voda i vodnih građevina te provode pojačane terenske obilaske kako bi se očuvali vodni resursi i pravodobno reagiralo u slučaju daljnjeg pogoršanja prilika. Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program konkurentnosti kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija, nabavit će se tako nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika, poručuju to iz Županijskog doma zdravlja. Na plenumu klubova druge i treće županijske nogometne lige potvrđen je raspored natjecanja za novu sezonu. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi natjecat će se 14 klubova kroz 26 kola, dok će u trećoj ŽNL igrati 11 klubova dvokružnim sustavom. U prvom kolu druge županijske lige sastaju se tako Čvrsteci Hrvatski Bojovnik, Udarnik i Ratar, Fugaplasti Viktorija, Reka i Drava iz Podravske Selnice, Gornja Rijeka i Gošk, Rasinja i Zagorec, te Jadran Galeb i Tomislav iz Svetog Ivana Žabna. U prvom kolu treće lige igraće Polet i Prigorje, Sabarija i Dragovoljac, Rudar iz Botinovca i Mladost iz Velikog Ravena, Bilogora i Mladost iz Carevdara, te Jedinstvo i Radnički. Sokol je u prvom kolu slobodan. Sezona počinje 22. odnosno 23. kolovoza. Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog Dragovoljca i poražen je s 2-1. Pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja sladao je Dravu iz Novigrada Podravskog s 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički Pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Slogejsko-Primičkog Ivanca. Rezultat je bio 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobjedila juniore Slaven Belupa s 2-1, a Lipa iz Slebina je sladala Podravec iz Torčica s 3-2. Miklenovec je pak u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca, slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice sutra odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Drava!

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Koprivnički Bregi nastavlja s projektima usmjerenima na razvoj mjesta i potporu mladim obiteljima, govori to načelnica Kristina Škoda Vajdić. Najavila je nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu, radove na cesti u ulici Poljanec te izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu. Općina i dalje provodi i mjere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, kroz koje su dostupne subvencije za gradnju, kupnju ili obnovu kuće. Uoči početka školske godine općina je za učenike pripremila poklon pakete za prvašiće, kao i likovne mape te dodatne obrazovne materijale za sve učenike osnovne škole. Načelnica je predstavila i program obilježavanja Dana općine i blagdana Svetog Roka. Tijekom kolovoza su najavljeni brojni sadržaji, među kojima radionica izrade Bregovskog pereca, memorijalni nogometni turnir, biciklistički maraton u Glogovcu, tradicionalna proslava Svetog Roka uz nastup Slavonija benda te okupljanje oldtimer traktora krajem mjeseca. U općini Podravske Sesvete održana je konstituirajuća sjednica novo osnovanog savjeta mladih na kojoj su članovi izabrali predsjednika i zamjenicu predsjednika. Za predsjednika savjeta mladih tako je izabran Tin Krupski, dok će dužnost zamjenice obnašati Hanja Derges. Savjet mladih djelovat će kao savjetodavno tijelo koje će zastupati interese mladih te predlagati aktivnosti i projekte usmjerene na poboljšanje njihova položaja i kvalitete života u općini. Iz općine su novo izabranom vodstvu i svim članovima uputili čestitke uz želju za uspješnim radom i realizacijom inicijativa koje će pridonijeti razvoju lokalne zajednice. Općina Peteranec nastavlja s mjerama pomoći mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja. U sklopu programa za stambeno zbrinjavanje i ove je godine provedeno sufinanciranje kupnje i uređenja nekretnina. U prvih 6 mjeseci ove godine zaprimljeno je 7 valjanih prijava, a ukupno je dodijeljeno nešto više od 20.000 eura. Ugovori s korisnicima potpisani su u prostorijama kapetanije, a uručio ih je načelnik općine Ivan Derdić. Isplata sredstava provodi se 2 puta godišnje. Općina Vir je i ove će godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole s područja općine. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura po učeniku, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti 60 eura potpore. Zahtjevi za povrat sredstava podnosit će se nakon početka školske godine uz priloženi račun za kupljene radne bilježnice ili školski pribor. Općina će dodatno razveseliti i svoje prvašiće, kojima će prvog dana škole na klupama osigurati i pernice. Općini Kloštar Podravski odobreno je sufinanciranje projekta izgradnje pješačke staze. Riječ je o projektu izgradnje staze u ulici 1. svibnja od kućnog broja 2 do 64A, čija ukupna vrijednost iznosi malo više od 152 tisuće eura. Projekt je dio ulaganja u razvoj lokalne zajednice kroz programe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Općina Legrad tijekom kolovoza organizira testne vožnje javnog prijevoza kako bi ispitala potrebe mještana i unaprijedila prometnu povezanost svih naselja na svom području. Testne vožnje održavat će se petkom, odnosno 7., 14., 21. i 28. kolovoza prema unaprijed utvrđenom voznom redu. Iz općine Legrad pozivaju sve zainteresirane mještane da iskoriste mogućnost testne vožnje i svojim sudjelovanjem pomognu u procjeni potreba za budućom organizacijom javnog prijevoza. Detaljan raspored stajališta dostupan je na službenim stranicama općine Legrad. Bogatim programom ovog vikenda počinje proslava Dana općine Molve. Načelnik općine Zdravko Ivančan istaknuo je da će ovogodišnja proslava biti nešto skromnija zbog financijskih okolnosti, ali je naglasio važnost zajedništva mještana i doprinos lokalnih udruga u organizaciji događanja. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se ove subote u 18 sati, nakon čega slijedi koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama. U galeriji Molvarskog likovnog kruga bit će pak otvorena izložba likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša. Duhovni program počinje u nedjelju, a središnji dio bit će obilježavanje svetkovine Velike Gospe. Uoči blagdana održat će se večernja misa kod zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske, nakon koje slijedi procesija. Na sam blagdan 15. kolovoza bit će služene svete mise i održana tradicionalna procesija Marijanskom ulicom. Općina Legrad tijekom kolovoza organizira testne vožnje javnog prijevoza kako bi ispitala potrebe mještana i unaprijedila prometnu povezanost svih naselja na svom području. Testne vožnje održavat će se petkom, odnosno 7., 14., 21. i 28. kolovoza prema unaprijed utvrđenom voznom redu. Iz općine Legrad pozivaju sve zainteresirane mještane da iskoriste mogućnost testne vožnje i svojim sudjelovanjem pomognu u procjeni potreba za budućom organizacijom javnog prijevoza. Detaljan raspored stajališta dostupan je na službenim stranicama općine Legrad. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama. Euro i 75 centi. Robina je više.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

0: The Sun, pola 3M.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatske vode povećano prati stanje vodostaja zbog dugotrajne suše i visokih temperatura. Na brojnim rijekama vodostaji i dalje padaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su rekordno niske vrijednosti. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kaže da su za oporavak potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, osobito u uzvodnim dijelovima Europe, no kratkoročne prognoze ne najavljuju značajniju kišu. Unatoč nepovoljnim biohidrološkim prilikama, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena, kažu iz Hrvatskih voda. Pratit ćemo naravno kako se situacija dalje razvija.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dizajnerske stoli stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

American Girls, savršen ljetni soundtrack. 14:49. Objavljene su u medijima neslužbene nove cijene goriva koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. Valja napomenuti kako je riječ o cijenama koje su trenutne. Vozače bi dakle od utorka na benzinskim postajama trebale dočekati sljedeće cijene. Euro super bi trebao pasti 2 centa, a euro diesel bi trebao pojeftiniti, poskupjeti 3 centa. Plavi dizel također čeka poskupljenje od 3 centa. Vidjet ćemo kako će se situacija na burzi naravno odvijati i hoće li vlada intervenirati. Jonat As i

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Vruće je ko u Africi, ovo je bio Dino Dvornik. Vremenska prognoza za sutra kaže da će biti djelomice sunčano u noći i prije podne uz više oblaka. Mjestimice je moguća kakva kiša, a poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti i jače izraženi. Dolje na moru pretežno sunčano za slučaj da sutra putujete na more. Temperatura maksimalac oko 31 Celzijev stupanj.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 15 sati. Dobrodošli u nove vijesti koje je za vas uredila i pripremila Sonja Kukovec.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je 58-godišnjeg Nenada Bošnjaka, načelnika općine Sveti Ivan Žabno, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je Bošnjak uputio prijetnje smrću drugoj osobi. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, izrečene su mu mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja kontakta s tom osobom. Podsjetimo, riječ je o slučaju iz Svetog Ivana Žabna, gdje je policija ranije izvijestila da je 58-godišnjak zajedno sa svoja dva sina, nakon ranijih nesuglasica, prišao automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete. Prema policijskim navodima, pritom su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a 58-godišnjaku i 27-godišnjaku privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je Bošnjak tijekom tog događaja 31-godišnjaku prijetio da će ugroziti njegov život. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Telemedicinski centar uključen je u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, te će omogućavati pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve propisane organizacijske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje telemedicine. U postupku su provjereni informacijski sustav, medicinska oprema te računalna i komunikacijska infrastruktura, a stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu utvrdilo je da su ispunjeni svi uvjeti za uključivanje u nacionalnu telemedicinsku mrežu. Iz Koprivničke bolnice ističu da će novi telemedicinski centar omogućiti brže stručno savjetovanje, učinkovitiju razmjenu medicinskih podataka i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata, čime se dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj županiji. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiči za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku. Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novo osnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su jučer sladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima Koprivničkog kluba bila je Klara Birtić s 5 pogodaka, a po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić. Vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno su upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta je istaknuo da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri, pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
3: 15 dana rada iza nas, Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratni, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, to bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućom pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
4: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali. Imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale. Vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo. Imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta. Da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome. A prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedite, dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje.
2: Sljedeću utakmicu Podravka igra idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Džera. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
1: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila sa radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: Truša Kakan i Snoop Dogg su ovo bili. Boogie in my soul. 15 sati 30 je minuta. Legenda i legenda, jel, spojili su jednu traku. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Visoke temperature posljednjih dana mnoge građane potiču da osvježenje potraže na rijekama, jezerima i drugim kupalištima. Tim povodom Policijska uprava Koprivničko-Križevačka poziva na odgovorno ponašanje i pridržavanje osnovnih pravila sigurnosti kako bi spriječile nesreće na vodi. Iz policije upozoravaju da su nepažnja, precjenjivanje vlastitih mogućnosti i kupanje na neuređenim kupalištima među najčešćim uzročnicima stradavanja. Građanima savjetuju da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne skaču na nepoznatim mjestima, ne plivaju sami, te da djecu uz vodu i u vodi imaju konstantno pod stalnim nadzorom. Dakle, nikako ne ispuštati iz vida.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, ajmo dalje. Taylor Swift ima novu stvar. I know it, I know you.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: 49 minuta. Ja odoh na mali godišnji. Čujemo se ponovno za tjedan dana, a vi u nastavku uživajte uz program Radio Drave. U idućih tjedan dana društvo će vam praviti naše Dragana i Silva. Čujemo se ljudi, bok!
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Dugotrajna suša snižava vodostaje, no opskrba pitkom vodom zasad je stabilna. Koprivnička bolnica dobila odobrenje za rad telemedicinskog centra iz pulmologije. U ordinacije i hitnu službu naše županije stiže nova medicinska oprema. Nakon incidenta DORH ispitao lokalnog načelnika koji je drugom muškarcu prijetio smrću. Iz sporta. Podravkašice pobjedom otvorile novu sezonu i natjecanje u regionalnoj ligi.

0: ligi. Slavenaši ovog vikenda igraju prvu domaću utakmicu u novoj sezoni. Ostanite tu. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Na brojnim rijekama bilježi se kontinuirano snižavanje vodostaja, a na pojedinim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su najniže vrijednosti od početka sustavnog mjerenja. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da su za oporavak vodostaja potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, posebno u uzvodnim dijelovima Europe. Budući da kratkoročne prognoze ne najavljuju značajnije kiše, ne očekuje se ni veći porast vodostaja u skorije vrijeme. Treba napomenuti da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad stabilna. Na pojedinim su izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci, ali opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje rijeka, podzemnih voda i vodnih građevina te provode pojačane terenske obilaske kako bi se očuvali vodni resursi i pravodobno reagiralo u slučaju daljnjeg pogoršanja prilika. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Telemedicinski centar uključen je u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve propisane organizacijske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje telemedicine. U postupku su provjereni informacijski sustav, medicinska oprema te računalna i komunikacijska infrastruktura, a stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu utvrdilo je da su ispunjeni svi uvjeti za uključivanje u nacionalnu telemedicinsku mrežu. Iz Koprivničke bolnice ističu da će novi telemedicinski centar omogućiti brže stručno savjetovanje, učinkovitiju razmjenu medicinskih podataka i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata, čime se dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj županiji. Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program konkurentnosti kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija, nabavit će se tako nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika, poručuju to iz Županijskog doma zdravlja. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je 58-godišnjeg Nenada Bošnjaka, načelnika općine Sveti Ivan Žabno, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je Bošnjak uputio prijetnje smrću drugoj osobi. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, izrečene su mu mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja kontakta s tom osobom. Podsjetimo, riječ je o slučaju iz Svetog Ivana Žabna, gdje je policija ranije izvijestila da je 58-godišnjak zajedno sa svoja dva sina, nakon ranijih nesuglasica, prišao automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete. Prema policijskim navodima, pritom su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a 58-godišnjaku i 27-godišnjaku privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je Bošnjak tijekom tog događaja 31-godišnjaku prijetio da će ugroziti njegov život. Policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je jutros izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao njezino povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune te pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo prijevare. Iz policije još jednom upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje su upoznali putem društvenih mreža ili interneta. Poseban oprez potreban je kada netko nakon kratkog poznanstva traži financijsku pomoć ili se poziva na izmišljene životne okolnosti, putovanja, pakete ili navodnu imovinu. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiči za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Virju, ozlijeđene su 3 osobe. Do nesreće je došlo malo poslije 14 sati u Novigradskoj ulici kada je 62-godišnji vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenog razloga prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio 37-godišnjak. Liječnička pomoć je pružena obojici vozača i 37-godišnjoj putnici, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja medicinske dokumentacije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće. Sport. Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novo osnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su jučer sladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima koprivničkog kluba bila je Klara Birtić s 5 pogodaka, a po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić. Vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno su upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta je istaknuo da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
1: 15 dana rada iza nas, Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se nekim trenucima i osjetilo, imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućom pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
0: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
2: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali. Imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale. Vodimo pa gubimo 2 razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo. Imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta. Da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome. A prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedite, dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje.
0: Sljedeću utakmicu Podravka igra idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Džera. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda, Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. Na plenumu klubova 2. i 3. županijske nogometne lige potvrđen je raspored natjecanja za novu sezonu. U 2. županijskoj nogometnoj ligi natjecat će se 14 klubova kroz 26 kola, dok će u 3. ŽNL igrati 11 klubova dvokružnim sustavom. U prvom kolu 2. županijske lige sastaju se tako Čvrsteci Hrvatski bojovnik, Udarnik i Ratar, Fugaplasti Viktorija, Reka i Drava iz Podravske Selnice, Gornja Rijeka i Gošk, Rasinja i Zagorec, te Jadran Galeb i Tomislav iz Svetog Ivana Žabna. U prvom kolu 3. lige igraće Polet i Prigorje, Sabarija i Dragovoljac, Rudar iz Botinovca i Mladost iz Velikog Kravena, Bilogora i Mladost iz Carevdara, te Jedinstvo i Radnički. Sokol je u prvom kolu slobodan. Sezona počinje 22. odnosno 23. kolovoza. Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog dragovoljca i poražen je s 2-1. Pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja sladao je Dravu iz Novigrada Podravskog s 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički Pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobijedila juniore Slaven Belupa s 2-1, a Lipa iz Slebina je sladala Podravec iz Torčica s 3-2. Miklenovec je pak u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca, slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice sutra odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano. U noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne su uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
3: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dnevnica. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Koprivnički Bregi nastavlja s projektima usmjerenima na razvoj mjesta i potporu mladim obiteljima, govori to načelnica Kristina Škoda Vajdić. Najavila je nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu, radove na cesti u ulici Poljanec te izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu. Općina i dalje provodi i mjere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, kroz koje su dostupne subvencije za gradnju, kupnju ili obnovu kuće. Uoči početka školske godine, općina je za učenike pripremila poklon pakete za prvašiće, kao i likovne mape, te dodatne obrazovne materijale za sve učenike osnovne škole. Načelnica je predstavila i program obilježavanja Dana općine i blagdana Svetog Roka. Tijekom kolovoza su najavljeni brojni sadržaji, među kojima radionica izrade Bregovskog pereca, memorijalni nogometni turnir, biciklistički maraton u Glogovcu, tradicionalna proslava Svetog Roka uz nastup Slavonija benda te okupljanje oldtimer traktora krajem mjeseca. U općini Podravske Sesvete održana je konstituirajuća sjednica novo osnovanog savjeta mladih na kojoj su članovi izabrali predsjednika i zamjenicu predsjednika. Za predsjednika savjeta mladih tako je izabran Tin Krupski, dok će dužnost zamjenice obnašati Hanja Derges. Savjet mladih djelovat će kao savjetodavno tijelo koje će zastupati interese mladih te predlagati aktivnosti i projekte usmjerene na poboljšanje njihova položaja i kvalitete života u općini. Iz općine su novo izabranom vodstvu i svim članovima uputili čestitke uz želju za uspješnim radom i realizacijom inicijativa koje će pridonijeti razvoju lokalne zajednice. Općina Peteranec nastavlja s mjerama pomoći mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja. U sklopu programa za stambeno zbrinjavanje i ove je godine provedeno sufinanciranje kupnje i uređenja nekretnina. U prvih 6 mjeseci ove godine zaprimljeno je 7 valjanih prijava, a ukupno je dodijeljeno nešto više od 20.000 eura. Ugovori s korisnicima potpisani su u prostorijama kapetanije, a uručio ih je načelnik općine Ivan Derdić. Isplata sredstava provodi se 2 puta godišnje. Općina Vir je i ove će godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole s područja općine. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura po učeniku, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti 60 eura potpore. Zahtjevi za povrat sredstava podnosit će se nakon početka školske godine uz priloženi račun za kupljene radne bilježnice ili školski pribor. Općina će dodatno razveseliti i svoje prvašiće, kojima će prvog dana škole na klupama osigurati i pernice. Općini Kloštar Podravski odobreno je sufinanciranje projekta izgradnje pješačke staze. Riječ je o projektu izgradnje staze u ulici 1. svibnja od kućnog broja 2 do 64A, čija ukupna vrijednost iznosi malo više od 152 tisuće eura. Projekt je dio ulaganja u razvoj lokalne zajednice kroz programe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Općina Legrad tijekom kolovoza organizira testne vožnje javnog prijevoza kako bi ispitala potrebe mještana i unaprijedila prometnu povezanost svih naselja na svom području. Testne vožnje održavat će se petkom, odnosno 7., 14., 21. i 28. kolovoza prema unaprijed utvrđenom voznom redu. Iz općine Legrad pozivaju sve zainteresirane mještane da iskoriste mogućnost testne vožnje i svojim sudjelovanjem pomognu u procjeni potreba za budućom organizacijom javnog prijevoza. Detaljan raspored stajališta dostupan je na službenim stranicama općine Legrad. Bogatim programom ovog vikenda počinje proslava Dana općine Molve. Načelnik općine Zdravko Ivančan istaknuo je da će ovogodišnja proslava biti nešto skromnija zbog financijskih okolnosti, ali je naglasio važnost zajedništva mještana i doprinos lokalnih udruga u organizaciji i događanja. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se ove subote u 18 sati, nakon čega slijedi koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama. U galeriji Molvarskog likovnog kruga bit će pak otvorena izložba likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša. Duhovni program počinje u nedjelju, a središnji dio bit će obilježavanje svetkovine Velike Gospe. Uoči blagdana održat će se večernja misa kod zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske, nakon koje slijedi procesija. Na sam blagdan 15. kolovoza bit će služene svete mise i održana tradicionalna procesija Marijanskom ulicom. Općina Legrad tijekom kolovoza organizira testne vožnje javnog prijevoza kako bi ispitala potrebe mještana i unaprijedila prometnu povezanost svih naselja na svom području. Testne vožnje održavat će se petkom, odnosno 7., 14., 21. i 28. kolovoza prema unaprijed utvrđenom voznom redu. Iz općine Legrad pozivaju sve zainteresirane mještane da iskoriste mogućnost testne vožnje i svojim sudjelovanjem pomognu u procjeni potreba za budućom organizacijom javnog prijevoza. Detaljan raspored stajališta dostupan je na službenim stranicama općine Legrad. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi.

0: Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar dan i dobrodošli u Halo, kaj ima? S vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ovog kolovoza očekuju nas dva atraktivna nebeska događaja. Djelomična pomrčina sunca i kiša meteora. Spektakularna djelomična pomrčina sunca očekuje nas u srijedu 12. kolovoza. Iz Hrvatske će se fenomen moći promatrati u predvečerje, neposredno prije zalaska sunca. S druge strane, ali na istom nebu, u svome najsjajnijem svjetlu pojavit će se Perzeidi u noći s 12. na 13. kolovoza. O svemu ovome pričam s članom Astronomskog društva Koprivnica, Markom Posavcem. Marko, dobar ti dan, dobrodošao.
2: Dobar dan Silva, hvala na pozivu i pozdrav naravno svim slušateljima.
1: Marko, zašto su ovi fenomeni toliko zanimljivi ljudima?
2: Pa pomrčine su jedan od najzanimljivijih prirodnih i nebeskih fenomena općenito. Pogotovo potpuna pomrčina koja je toliko spektakularan prizor da su kulture gradile čitave mitologije oko njih. Djelomična, ono kad padne mrak u podne, ne, na par minuta, a djelomična pomrčina nije toliko spektakularna, ali ovaj put ovo kolovoza ima taj dosta dobar bonus, a to je da se događa upravo u predvečerje kad je sunce jako nisko i zapravo će pomrčina biti u tijeku dok će sunce zalaziti. E sad, sunce kad je onak nisko na horizontu, onda je pribušena njegova svjetlost najčešće, nekad se čak može gledati golim okom ako je dovoljno sumaglica u zraku ili nekakve prašine, dima, čega već. I to će biti jako zanimljiv prizor jer će sunce zaći onak crveno i u obliku nekakvog polumjeseca, kao ono, kifleca.
1: A reci, kada i na koji način će se ova ta djelomična pomrčina sunca moći promatrati iz Hrvatske? Koliko će ona zapravo biti vidljiva ovdje kod nas?
2: A bit će dosta vidljiva, mjesec će početi prikrivati sunce negdje oko 7:30, ako se ne varam, tu negdje, 7:25. I lagano, znači ono, sunce će polako, ne stajat će komadić po komadić sunca, onako će ga polako prikrivati, sve do 8 i nešto kad sunce zađe. Znači pomrčina će se nastaviti i dalje, ali će nam sunce zaći pa je nećemo više vidjeti. E sad, kako to vidjeti? Budući da je sunce nisko, treba da odabrati neko mjesto koje je onako malo izvan grada, malo dalje od zgrada, malo dalje od šume, malo dalje od drveća, nešto negdje, neko mjesto gdje imamo nesmetani pogled prema zapadnom horizontu. Tipa recimo, ako je netko na obali Šoderice, može otići tamo na onaj dio prema drugoj strani kako se ide, ili na drugu stranu i tamo će imati ok pogled preko jezera. Ali bilo koje polje, bilo koja livada, bilo koje brdo, Kalnik recimo, bilo koje mjesto gdje je nizak zapadni horizont. Mm-hmm. Znači odakle se lijepo vidi zalaz sunca, ali ono što dalje da sunce dođe, da je horizont što niži. Tako je u tome da se ona faza prije, znači sunce kad je na horizontu, možda će se moći gledat golim okom. Možda, to ovisi, to nije sigurno. Ali ona faza prije se definitivno ne može gledat golim okom i za to su potrebne one posebne naočale za promatranje pomrčine.
1: Da, to sam te baš mislila i pitati jer ono kažu da je promatranje pomrčine sunca golim okom dosta opasno i mislila sam te baš pitati koji su ti sigurni načini promatranja pomrčine. Znaš li možda gdje se te posebne naočale mogu nabaviti?
2: Mislim da u Hrvatskoj u dućanima više realno nigdje. U Zagrebu su rasprodane i mislim da u Hrvatskoj ih nitko više nema u dućanu. A sad, danas je, sad je malo već knap to naručiti s interneta i sve to. Nađite nekoga koji ih ima pa dijelite. Evo, to je najbolja preporuka.
1: Dobro, evo, ali zato te posebne naočale nam neće biti potrebne za promatranje Perzeida. Što evo zapravo gledamo kada vidimo te zvijezde padalice i zašto se one pojavljuju upravo u ovo doba godine?
2: Znači, u sunčevom sustavu osim planeta i njihovih mjeseca, njihovih prirodnih satelita, ima i raznih drugih kamenja, gromada i svega. Među njima su i kometi. Kometi su kao nekakve velike stjenčuge, ajmo tako reći, koje sadrže puno smrznutih plinova. I onda kad se približavaju suncu, onda ti plinovi isparavaju, eruptiraju i komete ostavljaju za sobom onaj poznati rep. I sad, neki od kometa naravno kruže i u takvoj orbiti da sjeću zemljinu orbitu. Znači, teoretski, nekad hipotetski u budućnosti se možemo s njima sudariti. Za sad ne znamo za takav komet. Ali stvar je u tome da kad mi prođemo kroz, znači ono, komet treba recimo, 150 godina za jedan krug oko sunca. On svaki put kad prođe, ostavi malo sebe duž svoje putanje. Malo prašine, plina, tih sitnih grumenčića, svega toga i to ostaje kao nekakav ko nekakav ono oblačić tih otpadaka duž njegove orbite. I Zemlja se svake godine u isto vrijeme nađe na tom mjestu gdje sječe orbitu tog kometa. Tada te sitne čestice, a to su stvarno ono sitni kamenčići, recimo kao šoder, na primjer, recimo te veličine ih je najviše. I oni velikom brzinom ulijeću u našu atmosferu, pritom zbog sudara sa tom količinom gustog zraka izgaraju i onda ih vidimo kao sjajne tragove na nebu i zato ih tad oko 12. kolovoza svake godine ih ima najviše. Nije to jedini takav broj, ima ih više u godini, ali perzidi su najpopularniji kad dolaze ono, sredinom kolovoza, noći su često vedre, tople, ljudima je okej biti vani. Recimo geminidi u prosincu su bolji, ali dolaze u prosincu kad je jako hladno, a osim toga jako su male šanse uopće da bude vedro.
1: A reci, kakvi će uvjeti ove godine biti za promatranje?
2: Pa ove godine će biti zapravo jako dobri uvjeti, zato jer je glavni ometajući faktor za promatranje meteora mjesec. A budući da će mjesec pomrčina će biti u tijeku, mjesec će zaći skupa sa suncem i neće ga uopće biti na nebu cijele noći, znači nego će biti mračno, tamno, bez mjesečine, idealno za promatranje meteora. E sad, koliko će ih biti, to onako, tu je malo teže prognozirati, neki prognoziraju na večer oko 10 do 15 po satu, pa prema ponoći da se to penje, prema jutru još više, ali to je sve onako, ono, to su prognoze, nisu jako pouzdane. U svakom slučaju, ako provedete barem sat, dva na otvorenom vani te noći, vidjet ćete, ajde rekao bih, solidan broj meteora. Samo, mislim, po meni najbitnije je se suzdržati od zurenja u mobitel i Facebook. Pustite da se oči prilagode na nebo, na zvijezde, da vam se oči prilagode na mrak, da bolje vidite i brojete te nebeske krijesnice, kako se zovu u hrvatskoj tradiciji.
1: Mm-hmm. A reci, gdje je najbolje otići kako bi se promatrali Perzeidi? Vjerujem, isto negdje čim dalje od gradskog svjetla.
2: Pa da, to je ono, što manje svjetla, to bolje. Ali ono, nije sad potreba nekakav ono, ogroman mrak, nekakva dubina, neke šume ili nešto, neka planina. Treba ići tamo gdje se čovjek osjeća sigurno prije svega.
1: Mm-hmm.
2: Ali ono, velim, malo izaći van grada, možda ako imate mogućnost negdje na selu ili tako nešto, to je već okej.
1: A reci, hoće li možda Astronomsko društvo Koprivnica organizirati kakvo javno promatranje pomrčine Sunca ili Perzeida?
2: A, ja iskreno to ne znam, neke naznake sam čuo da bi se moglo organizirati, ali ovisi o vremenu koje u ovom trenutku još ne znamo kako će biti. Makro tendencija je da će biti dobro, ali pretpostavljam da će Astronomsko društvo na vrijeme najaviti putem svoje web stranice, Facebook profila i medija ako će biti neko organizirano promatranje. Ja osobno ću pokušati vidjeti potpunu pomrčinu u Španjolskoj, pa neću biti ovdje, ali evo, ekipa će ovdje pokušati, vjerujem, nešto organizirati.
1: Evo, baš sam te mislila pitati odakle ćeš ti promatrati pomrčinu, tako da evo, super, uživaj u Španjolskoj. Ja se nadam da ćemo o tome više čitati na tvojem portalu nebo.com.hr, vidjeti na tvojoj Facebook stranici, a evo, nama ostalima preostaje jedino pronaći neko udobno mjesto, zaželjeti želju kad ugledamo prvu padalicu i uživati u jednoj od najljepših astronomskih večeri ovog ljeta, a prije toga i u djelomičnoj pomrčini Sunca. Marko, hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala puno i do slušanja.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navija i za svoj klub Slaven Belupo.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: in capital letters.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Na brojnim rijekama bilježi se kontinuirano snižavanje vodostaja, a na pojedinim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su najniže vrijednosti od početka sustavnog mjerenja. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da su za oporavak vodostaja potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, posebno u uzvodnim dijelovima Europe. Budući da kratkoročne prognoze ne najavljuju značajnije kiše, ne očekuje se ni veći porast vodostaja u skorije vrijeme. Treba napomenuti da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad stabilna. Na pojedinim su izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci, ali opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje rijeka, podzemnih voda i vodnih građevina te provode pojačane terenske obilaske kako bi se očuvali vodni resursi i pravodobno reagiralo u slučaju daljnjeg pogoršanja prilika.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Telemedicinski centar uključen je u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve propisane organizacijske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje telemedicine. U postupku su provjereni informacijski sustav, medicinska oprema te računalna i komunikacijska infrastruktura, a stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu utvrdilo je da su ispunjeni svi uvjeti za uključivanje u nacionalnu telemedicinsku mrežu. Iz Koprivničke bolnice ističu da će novi telemedicinski centar omogućiti brže stručno savjetovanje, učinkovitiju razmjenu medicinskih podataka i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata, čime se dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj županiji.
0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program konkurentnosti kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija, nabavit će se tako nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika, poručuju to iz Županijskog doma zdravlja.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je 58-godišnjeg Nenada Bošnjaka, načelnika općine Sveti Ivan Žabno, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je Bošnjak uputio prijetnje smrću drugoj osobi. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, izrečene su mu mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja kontakta s tom osobom. Podsjetimo, riječ je o slučaju iz Svetog Ivana Žabna, gdje je policija ranije izvijestila da je 58-godišnjak zajedno sa svoja dva sina, nakon ranijih nesuglasica, prišao automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete. Prema policijskim navodima, pritom su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a 58-godišnjaku i 27-godišnjaku privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je Bošnjak tijekom tog događaja 31-godišnjaku prijetio da će ugroziti njegov život.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je jutros izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao njezino povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune, te pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo prijevare. Iz policije još jednom upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje su upoznali putem društvenih mreža ili interneta. Poseban oprez potreban je kada netko nakon kratkog poznanstva traži financijsku pomoć ili se poziva na izmišljene životne okolnosti, putovanja, pakete ili navodnu imovinu.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiči za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku.
0: Ovo je Infosat.
1: U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Virju, ozlijeđene su 3 osobe. Do nesreće je došlo malo poslije 14 sati u Novigradskoj ulici, kada je 62-godišnji vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenog razloga prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio 37-godišnjak. Liječnička pomoć je pružena obojici vozača i 37-godišnjoj putnici, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja medicinske dokumentacije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novo osnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su jučer sladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima koprivničkog kluba bila je Klara Birtić s 5 pogodaka, a po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić. Vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno su upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrovan nakon susreta je istaknuo da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
2: 15 dana rada iza nas. Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto, bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućim pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
1: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
3: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali. Imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale. Vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo. Imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta. Da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome. A prije svega naravno moramo popraviti traćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedi. Dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje.
1: Sljedeću utakmicu Podravka igra idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Đera.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom.
0: Ovo je Infosat.
1: Na plenumu klubova 2. i 3. županijske nogometne lige potvrđen je raspored natjecanja za novu sezonu. U 2. županijskoj nogometnoj ligi natjecat će se 14 klubova kroz 26 kola, dok će u 3. ŽNL igrati 11 klubova dvokružnim sustavom. U prvom kolu 2. županijske lige sastaju se tako Čvrsteci Hrvatski bojovnik, Udarnik i Ratar, Fugaplasti Viktorija, Reka i Drava iz Podravske Selnice, Gornja Rijeka i Gošk, Rasinja i Zagorec, te Jadran Galeb i Tomislav iz Svetog Ivana Žabna. U prvom kolu 3. lige igraće Polet i Prigorje, Sabarija i Dragovoljac, Rudar iz Botinovca i Mladost iz Velikog Kravena, Bilogora i Mladost iz Carevdara, te Jedinstvo i Radnički. Sokol je u prvom kolu slobodan. Sezona počinje 22. odnosno 23. kolovoza.
0: Ovo je Infosat.
1: Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog Dragovoljca i poražen je s 2-1. Pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja sladao je Dravu iz Novigrada Podravskog s 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobijedila juniore Slaven Belupa s 2-1, a Lipa iz Slebina je sladala Podravec iz Torčica s 3-2. Miklenovec je pak u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca, slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice sutra odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Najavljuju značajnije kiše, ne očekuje se ni veći porast vodostaja u skorije vrijeme. Treba napomenuti da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad stabilna. Na pojedinim su izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci, ali opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje rijeka, podzemnih voda i vodnih građevina te provode pojačane terenske obilaske kako bi se očuvali vodni resursi i pravodobno reagiralo u slučaju daljnjeg pogoršanja prilika. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Telemedicinski centar uključen je u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovnih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve propisane organizacijske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje telemedicine. U postupku su provjereni informacijski sustav, medicinska oprema te računalna i komunikacijska infrastruktura, a stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu utvrdilo je da su ispunjeni svi uvjeti za uključivanje u nacionalnu telemedicinsku mrežu. Iz Koprivničke bolnice ističu da će novi telemedicinski centar omogućiti brže stručno savjetovanje, učinkovitiju razmjenu medicinskih podataka i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata, čime se dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj županiji. Koprivničko-križevačka županija među korisnicima je ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura kojim će se kroz program konkurentnosti kohezija unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2 koji je inicirala županija, nabavit će se tako nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu djece i žena, dentalnu medicinu, radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Cilj ulaganja je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nova oprema omogućit će kvalitetniju dijagnostiku, učinkovitiju zdravstvenu skrb i bolje uvjete rada zdravstvenih djelatnika, poručuju to iz Županijskog doma zdravlja. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je 58-godišnjeg Nenada Bošnjaka, načelnika općine Sveti Ivan Žabno, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je Bošnjak uputio prijetnje smrću drugoj osobi. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, izrečene su mu mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja kontakta s tom osobom. Podsjetimo, riječ je o slučaju iz Svetog Ivana Žabna, gdje je policija ranije izvijestila da je 58-godišnjak zajedno sa svoja dva sina, nakon ranijih nesuglasica, prišao automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete. Prema policijskim navodima, pritom su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, a 58-godišnjaku i 27-godišnjaku privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je Bošnjak tijekom tog događaja 31-godišnjaku prijetio da će ugroziti njegov život. Policija upozorava građane na novu internetsku prijevaru nakon što je 74-godišnja žena s koprivničkog područja ostala bez više tisuća eura. Kako je jutros izvijestila policijska postaja Koprivnica, nepoznati čovjek kontaktirao je oštećenu putem društvene mreže i predstavio se kao vojnik koji se nalazi u inozemstvu. Nakon što je stekao njezino povjerenje, počeo je tražiti novčanu pomoć, tvrdeći da su u paketima koje treba poslati američki dolari koje je navodno uštedio. Vjerujući tim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila novac na različite račune te pritom oštećena za više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo prijevare. Iz policije još jednom upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje su upoznali putem društvenih mreža ili interneta. Poseban oprez potreban je kada netko nakon kratkog poznanstva traži financijsku pomoć ili se poziva na izmišljene životne okolnosti, putovanja, pakete ili navodnu imovinu. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem sa šireg križevačkog područja kojeg sumnjiči za 4 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Prema sumnjama policije, od 13. lipnja do 2. kolovoza ove godine u 4 je navrata na području Ludbreškog Ivanca oštetio vikendicu i drugu imovinu u vlasništvu 85-godišnjaka. Oštetio je vrata i druge dijelove objekta te više predmeta koji su se nalazili u vikendici i oko nje. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršene krim istrage predan je pritvorskom nadzorniku.
U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Virju, ozlijeđene su 3 osobe. Do nesreće je došlo malo poslije 14 sati u Novigradskoj ulici, kada je 62-godišnji vozač osobnog

0: automobila austrijskih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenog razloga prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio 37-godišnjak. Liječnička pomoć je pružena obojici vozača i 37-godišnjoj putnici, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja medicinske dokumentacije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće. Sport. Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novo osnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su jučer sladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima koprivničkog kluba bila je Klara Birtić s 5 pogodaka, a po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić. Vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno su upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta je istaknuo da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
1: 15 dana rada iza nas, Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se u nekim trenucima i osjetilo, imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo ih sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto, bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućim pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
0: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
2: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali, imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale, vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo, imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta, da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome, a prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjediti, dobar je osjećaj, tako da sretni smo, idemo dalje.
0: Sljedeću utakmicu Podravka igra idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Džera. Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom. Na plenumu klubova 2. i 3. županijske nogometne lige potvrđen je raspored natjecanja za novu sezonu. U 2. županijskoj nogometnoj ligi natjecat će se 14 klubova kroz 26 kola, dok će u 3. ŽNL igrati 11 klubova dvokružnim sustavom. U prvom kolu 2. županijske lige sastaju se tako Čvrsteci Hrvatski bojovnik, Udarnik i Ratar, Fugaplasti Viktorija, Reka i Drava iz Podravske Selnice, Gornja Rijeka i Gošk, Rasinja i Zagorec, te Jadran Galeb i Tomislav iz Svetog Ivana Žabna. U prvom kolu 3. lige igraće Polet i Prigorje, Sabarija i Dragovoljac, Rudar iz Botinovca i Mladost iz Velikog Ravena, Bilogora i Mladost iz Carevdara, te Jedinstvo i Radnički. Sokol je u prvom kolu slobodan. Sezona počinje 22. odnosno 23. kolovoza. Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog Dragovoljca i poražen je s 2-1. Pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja sladao je Dravu iz Novigrada Podravskog s 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički pehar osvojio je Osvet iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobjedila juniore Slaven Belupa s 2-1, a Lipa iz Slebina je sladala Podravec iz Torčica s 3-2. Miklinovec je pak u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca, slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice sutra odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano. U noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne su uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
3: Dnevnik Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: što lažu sve.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.